Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз мұхтарам тыңлаушылар, бүгін 2026 елінің 9 августы екшәмбі. Сіз турдан тұр эфирда Түркия Ауаз радиосының тотар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Түркия дүнияның мәдени мирасы программасы білән қызықлы темалар язмасын тақдим етербіз. Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Анадолу агентлыгының Мәккә килешүе турындагы сорауларына җавап бирде. Җомга көнне Түркия, Пакистан һәм Сауд Арабстаны арасында Мәккә бердән саклану килешүе имзаланды. Министр Фидан әлеге вакыйга турында булай ди. Бу чыннан да тарихи көн иде. Илбашыбыз Рәҗәп Таип Эрдоган җитәкчелегендә алып барган тышкы сәясәтебездә без күп еллар дәвамында омтылган нигез ташлары бар. Шуларның берсен гамәлгә ашыру белән бәйле вакыйгага шаһит булдык. Хакан Фидан аңлатканча, Мәккәдә Түркия, Сауд Арабстаны һәм Пакистан арасында имзаланган саклану килешүе техник яктан НАТОның 5-нче маддәсенә тиң. Анда бер илгә һөҗүм итү барысына да һөҗүм итү дип санала дип әйтелә, ләкин кискен аерма белән ул бернинди дә уртак душманны да билгеләми һәм бернинди илгә дә каршы тормый. Анадолу агентлыгына биргән эксклюзив

0: интервьюсында Фидан үш яклы килешүнең иң җентекле аңлатмасын бирде. Ул аны төбәктәге тотрыксызлыкның артуына кирәкле җавап дип атады. Пактның тулысынча саклану характерында булуын һәм басып алу нияте яки планнары булмавын ассызыклап, Фидан коллектив үз-үзене яклау һәм агрессив хәрби позиция арасында ачык кызыл сызык сызды. Әгъза илләргә һөҗүм ителмәсә, бер илдә безнең нишаныбызда түгел. Фидан шулай ук өч имза куючы илнең характеры бу иттифакны гомумән төбәк өчен куркыныч тудырудан табигый рәвештә азат итә дип билгеләп үтте. Төркия, Сыгут Гарабстаны һәм Пакистан экспансионистик басып алучы илләр түгел дип белдерде. Бу белдерү белән министр Фидан килешүнең көч күрсәтү яки территориаль амбицияләр өчен түгел, ә куркынычсызлык һәм тотрыклылыкны тәэмин итү өчен генә төзелүен ассызыклады. Украина һава көчләренең язмаша белдерүендә Русияның бүген төнлә илнең төрле төбәкләренә һава һөҗүмнәре ясау турында әйтелә. Белдерүдә Русия армиясенең Украинага 17 ракета һәм 202 дрон очыртуы, һава саклану көчләренең 174 дронны юк итүе җиткерелә. Харьков төбәк хәрби идарәсе җитәкчесе Алексей Негубов та үзенең социаль челтәрдәге аккаунтында Харьковка Русия һөҗүмендә 2 кешенең гомер өзелүен һәм 21 кешенең яралануын белдерде. Украина дәүләт гадәттән тыш хәлләр хезмәте социаль челтәрләр Оша Одессага Русия һөҗүмнәрендә 8 кешенең яралануын белдерде. Русия саклану министрлыгы исә Украинаның портларына һөҗүмнәрен дәвам итүләрен җиткерде. Министрлыктан ясалган белдерүдә армия тарафыннан кулланыла торган Одесса һәм Черноморский портларында хәрби милеккә ягулык һәм нефть саклагычларына йөк ташу корылмаларына һөҗүм ителүе, шулай ук Одесса портының төньяк-көнчыгышында урнашкан Беляри һәм Новый Беляри торак пунктларындагы ягулык баклары нишанга алынуы билгеләп үтелә. Белдерүдә һавадан һәм җирдән һөҗүмнәрдә югары төгәллекле кораллар һәм кешесез һава аппаратлары кулланылуы әйтелә. АКШ саклану министрлыгы Пентагон Иранга һөҗүмнәр нәтиҗәсендә сугыш кирәк яраклары запасы бетү сәбәпле саклану сәнәгате компанияләреннән корал җитештерүне һәм тәэмин итүне тизләтүне сораган. Вашингтон Пост газета бастырган Пентагон документына караганда, саклану министры урынбасары Стив Файнберг ширкәтләренең җитәкчеләренә хат язган ул компанияләрдән 21 көн эчендә Пентагонга күпкә тизрәк һәм агрессиврак тәэминат графикларын булдыру яки мөһим мөмкинлекләрне җитештерүне арттыру өчен планнар тәкъдим итүләрен сораган.
1: Түркия авазы дулкынларында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: АКШның элеккеге елбашы Джо Байденның улы Хантер Байден әтисенең яман шиш авыруы гәүдәсенә таралуын һәм сөякләренә метастаз бирүен сөйләде. Хантер Байден BBC-га интервьюсында яман шишкә каршы көрәшне күзәтү авыр диде. Байден офисынан 2025 елның майында чыккан белдерүдә элеккеге елбашына агрессив простата яман шише диагнозы куелуы әйтелгән иде. Аның вәкиле 2025 елның октябрендә элеккеге АКШ лидерының радиотерапия уза башлауын белдерде. Австралияда кош гриппы белән көрәшәләр. Виктория штаты хөкүмәте кошкортларны ябылу урыннарда тотарга кирәк дигән карар кабул итеп, илдә бу чараны гамәлгә ашырган беренче төбәк булды. Программа Мельбурнда, Йор буендагы төбәкләрдә һәм кайбер күрше районнарда 50 яки аннан да күбрәк кошкорт асраучы шәхесләргә кагылачак һәм башта 14 көн дәвам итәчәк. Җирле вакыйлы Микаэла Седл бу чараның йорт кошларының кыргый хайваннар белән бәйләнешкә керүен булдырмас өчен күрелүен һәм хөкүмәтнең бу саклык чарасы авыруның таралуын булдырмас дип өметләнүен белдерде. Австралиядә кош гриппы вирусының H5N1 штаммы китереп чыгарган беренче шикле очрак 19 июньдә ачыкланды. 29 июльдә авыруның 40 кышлар арасында таралуы билгеле булды. 2029 елның апрелендә зур астероид җиргә шактый якынлашачак, планетабызга якынча 32 мең километр гына ара калдырып үтәчәк дип көтелгән Апофис астероиды кешеләр барлыкка китергән галәм шүпшары белән бәрелешергә мөмкин. Италия милли тикшеренү шурасы белгечләре геостационар орбитада Апофисның юлын һәм ясалма шүпшар популяциясын симуляцияләде. Астрономнар астероидның җир өчен бернинди куркыныч тудырмавын ачык ассызыкласалар да, астероид белән җир тирәсендәге галәм шүпшәре арасында бәрелеш мөмкинлеге барлыгын белдерде. Мондый бәрелеш өслектә кичкенә кратер барлыкка китерергә һәм тузан болытын күтәрергә мөмкин. Бу соңгы хәбәрләр иде.
2: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Бүгін біз Түркі дүниенің кең географиясы бойлап саяхатқа шығарбыз. Жил ұшыртқан тұқыма бойлап. Ефек яқтысында бәрхіт кафтанда тондыралар ұшты. Бош киімі шәкірінде формасында. Бел бауда ялтырап тұрған кімішті. Кілім мотивіне ұқшаған шегуді біз мың йыллар дуамына болған хикаяны тыңдарбыз. Чөнки киім ол тәнне каплаган тукыма кисәгенә түгел ким, халыкның хәтере ул. Бу географиянең климаты, җәмгыятьнең ышануы, эстетик аңлавы, сыйныфы, яше, гаилә хәле һәм дөньяга карашы. Кай вакыт ким, мөхаҗирлек, миграция, кай вакыт сугыш истәлеге, кай вакыт туй шатлыгы, кай вакыт ана кызына өйрәткән тавышсыз бер тел. Төрки дөньяның киемнәрен тикшергәндә, меңләгән чакрымлык ераклыкта булса да, бер-берсе белән аралаша торган уртак мәдәният күрәбез. Алтайның салкын тауларыннан алып, Анадолуның кояшлы үзәнлекләренә кадәр, Казакъ тауларыннан алып, Үзбәкстан шәһәрләренә кадәр, Кыргыз тауларыннан алып, Азербайҗанга кадәр, Төрекмән чөлләреннән алып, Гагауз авылларына кадәр. Бу киң географиядагы һәр җәмгыять үз климатының, тарихының һәм яшәгән җиренең эзләрен үз киемнәренә үреп калдырган. Ләкин бу төрлелекнең астында бер үк мәдәни агач тамырлары белән тукланган уртак сызыклар бар. Дала тормышында атта сәяхәт иткән, ауга чыккан, сугышкан һәм күченгән җәмгыятьләр өчен кием саклаучы һәм функциональ булырга тиеш иде. Күн, киез, йон һәм мех кешеләргә каты климат шартларында бик нык ярдәм иткән. Шуңа күрә кием матур күренер өчен генә түгел, ә тормыш хәрәкәтенә дә узатып барыр өчен эшләнгән. Тарих дәвамында гөк төрекләрдән алып уйгырларга, хуннардан алып караханларга кадәр тукыма, төс һәм бизәк стилләре үзгәрсә дә, киемнең үзенчәлеген күрсәтү чарасы буларак үзенчәлеге бер кашан да югалмаган. Ефәк юлы буйлап төрле цивилизацияләр белән очрашкан төрк җәмгыятьләре яңа тукымаларны һәм техникаларны, ысулларны үзләренең эстетик сизгерлекләренә туры китереп яңадан анатканнар. Ефәк нәфислекне, бәрхет матурлыгын, йон ныклыгын символлаштырган һәм дала тормышының гамәли практик осталыгын сизгән. Ләкин киемнең шын тылсымы тукымага үрелгән бизәкләрдә ята. Кояш, ай, йолдызлар, тормыш агачы, сарык мөгезе, кыш, чәчәк һәм геометрик формалар. Төрле географик урыннарда, төрле шәкелләрдә күренсәләр дә, алар барысы да бер үк борынгы эстетик сизгерлек эзләрен йөртә. Төрекмен туй күлмәгендә, Казакъ шапанында, Үзбек атласында яки Азербайҗан баш киемендә ошый торган һәр мотив үткәннән бүгенге көнгә кадәр сузылган тавышсыз тарихының бер өлеше ул. Төрки дөньяның традицион киемнәрендә кызыл төс тормыш көче, мәхәббәт, муллык һәм яңа башлангычлар төсе. Моннан тыш, даланың сарысы, күкнең зәңгәре, җирнең коңгыр төсе һәм карның агы да киемнәрдә чагылыш таба. Казакъ һәм кыргыз мәдәниятләрендә шапан хөрмәт һәм социаль дәрәҗәне символлаштыра. Кыргыз ак киез баш киеме тауларны, сафлыкны һәм ирекне чагылдыра. Хатын-кызларның эләшәк баш киеме тормыштагы мөһим борылыш нукталарын, мәсәлән, никах, әни булу һәм социаль дәрәҗәне символлаштыра. Үзбәкстанда атлас тукымалар ачык төсләре һәм дулкынлы бизәкләре белән Урта Азия һәм борынгы шәһәрләрнең төсмерләрен чагылдыра. Кызыл күлмәкләре, бизәкле баш киемнәре һәм көмеш бизәнү әйберләре белән төрекмән киемнәре шәхеснең көчле чагылышына әйләнә. Кәләм мотивларыннан алынган геометрик бизәкләр дә кием һәм бизәнү әйберләрендә яшәүен дәвам итә. Азербайҗанда традицион

0: Киімдер нәфислек. Төстәр һәм усталлык белән айырылып тора. Шекелгән күлмәкләр, билбаулар, баш япмалары һәм шәккинең ифек тукымалары бу бай мирасны чагылдыра. Анадолуда йөрүк тукымалары, Кара диңгез төбәгенең төсле баш яулыклары, көнчыгыш Анадолуның биндалли күлмәкләре, Эге диңгезенең шалбарлары һәм Орта Анадолуның традицион киемнәре төрле географик урыннарның климатын һәм яшәү рәвешен чагылдыра. Бу төрлелекнең уртак теле бүрек. Киім тәннең генә түгел, ә кешенең яшәгән җирен, аның карамагындагы җәмгыятьне һәм үткәннән мирас итеп алынган мәдәниятне дә чагылдыра. Төрки дөнья киемнәрендә билбаулар һәм баш киемнәре тулландыручы аксессуарларына түгел, ә шәхесне һәм тормышны күрсәтүче мөһим күрсәткечләр дә булып тора. Көмеш билбаулар, шикелгән капкалар һәм кыйммәтле таштар белән бизәлгән әйберләр нәфислекне һәм социаль статусны чагылдыра. Ә кояшны, чәчәкләрне һәм мәңгелекне символлаштырган мотивлар үткәннең символларында үз эшен ала. Хатын-кызларның баш киемнәре, киресенчә, тормыштың төрле чорларын, мәсәлән, кызлык, никах, ана булу, кайгыру һәм картлыкны күрсәтә. Киемнең төсләре, мотивлары, тукымалары һәм баш киемнәре стильләре шулай ук кешенең килеп чыгышын һәм җәмгыятын күрсәтүче тавышсыз шәхес үзенчәлеге документына әйләнә. Хәзерге тормыш традицион киемнәрнең көндәлек кулланылышын кимитсә дә, бу мирас туйларда, бәйрәмнәрдә, фестивальләрдә, төрле җыеннарда һәм мәдәни чараларда яши. Яш дизайнерлар иске мотивларны һәм тукымаларны заманча дизайннар белән берләштереп, үткәнне бүгенгегә китерәләр. Чөнки традицион киемнәрдә без киемнәрнең үзләренең түгел, миграция, мөхаҗирлык юлларын, әниләр хезмәтен, буыннарның истәлекләрен һәм төрки дөньяның уртак мәдәни мирасында күрәбез. Сандык ачыла. Еллар буе яшелгән күлмәк алына. Тукыманың төсе әле дә ачык. Шигу әле дә балкый. Һәм шул вакытта без вакытның барысында картайтмаганын аңлыйбыз. Чөнки кайбер әйберләр тукымага караганда көчлерәк. Мотив – милләт хәтере. Төс – география тавышы. Кием – үткәннән киләчәккә сузылган күпер. Төрки дөньяның киемнәре Алтай тауларыннан Анадолуга, Себердән Балканга кадәр сузылган зур мәдәни күпер. Бу күпернең һәр төсе тормышны, һәр мотивы истәлекне саклый. Киім безгә үткәннән генә түгел, кешенең үзен аңлату һәм киләчәккә тамырларын алып бару теләген дә пышылдый. Һәр мотив истәлек, һәр төс хикәя, һәр кием үткәннән киләчәккә сузылган юл булсын. Тамырларыбыздан күтәрелгән тавышлар таң бер тапкыр яңгыраганча чаклы. Сау булыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Onun sənayətinə qədər küp ölkələrdə kullanıla turğan bu elementlər bugünkü texnologiyaların tip ehtiyacları arasında. Güçlü magnetlər, batareyalərdə və ya elektron sistemalarda kullanıla turğan elementlər Birəkdə yaşıl energiyəgə küşü həm sonlaşdırı bilən birgə dünya küləmində ixtibarını doğında kübrək əcəlib idi. Bu hər şılayıq Türkiyənin potensialında kürsədi. Çınlandı, energetik həm tabiqi çıqanaqlar ministri Alparslan Bayraktorunun il olaraq, biz sirək jir elementləri ölkəsində dünyada birinci 5 il arasında bulaşaqbız digən sözləri bu ölkə üçün maqsadlarını aşıqlayın. Türkiyənin sirək jir elementləri ölkəsindəki potensialın İstanbul Üniversitinin Cərəqbaşı İnjinerlik Fakültetinin Tau İnjineriyası Kafedrası müdürü Profesör Doktor İlgin Kurşun TRT xəbərgə anlattı. Сирек ғибарасы сіз ойлаған жәт төгіл. Сирек жер элементлері отамасындағы сирек термоны ешкіна дұрыс оңдашылмай. Профессор доктор Илгин Куршун бұл ғибарының мұллыққа қоғылмауын асықлайды. Сирек жер элементлерінің сирек деп аталуының тіп себебі, оларының жер қабығында ас болуы төгіл, ә Оларының формалашу процесслары руда ішіндә бик катлаулы структураларга китере. Бу катлаулы эшкерту шартларын талап итә. Һәм олар икътисади яктан отышлы концентрациядә булган ятмаларның шикләнгән булуында. Югары технология җитештерүендә мөһим роле. Сирек жир элементларының химик яктан бер-бесенә бик охшаш булуы беренче проблема тудыра. Профессор Фенер докторы Куршун булай ди. Шулай ди. Сирек жир элементлары охшаш химик үзенчәлекләргә ия булуы сәбәпле, бу элементларны бер-берсеннән аеруның техник кыйынлыгы. Бүгенге көндә бу элементларны эшкәртүдәге төп кыйынлыкларның берсе булып тора. Сирек жир элементлары бирәктә алдынгы технологияле эшләмәләрдә алыштыргысыз дип санала. Профессор доктор Куршун бу элементларның ни өчен стратегик керем дип саналуын булай аңлады. Сирек жир элементлары аеруча неодим, празеодим, диспросий һәм тербий кебек латаноидлар, шулай ук иттрий һәм скандий югары нәтиҗәле технологик продуктлар җитештерүгә, яшы энергиягә күчүгә һәм сонлаштыруга юнәлтелгән технологияларга глобаль кызыксынуның тиз артуы һәм аларның алыштыргычлары булмау аркасында мөһим стратегик чимал буларак билгеләнде. Алар бүгенге сәнәгать тармаклары өчен иң мөһим чималларның берсе дип саналар.

сирәк жир элементларының кулланылыш дайралары киң, ләкин алар бирәк тә соклану сәнәгате, электр машиналары һәм жил энергиясы кебек электромеханик системаларда киң кулланыла. Төркиядә алдынгы ятмалар, дөнья күләмендә сирәк жир элементлары запаслары нигездә Кытайда, Вьетнамда, Бразилиядә, Хиндстанда, Австралиядә һәм Русиядә урнашкан. Дөнья запасларының якынча 35%-на 120 миллион тоннага ия булган Кытай, шулай ук әйдәп баручы, җитештерүче һәм экспортлаучы булып тора. Дөньядагы сирәк жир элементлары җитештерүенең якынча 70%-ын Кытай башкара. Төркиядә сирәк жир элементларын өйрәнү беренче тапкыр 1950 еллар ахырында минералларны текшерү һәм үзләү гомум мөдәллеге тарафыннан башатылды. Бу очырда төрле төбәкләрдә игътибарны җәлеп итүче минераллашу билгеләнде. Төркиянең кайсы төбәкләре сирәк жир элементлары ягыннан бәрәкәтле? Төркиянең бүленгән иң мөһим сирәк жир элементлары мәйданнардан берсе Иске шәһәр Кызылча Үрән төбәге. Профессор фәнер докторы Куршун бу ятманың корылышына, структурасына игътибар дөньятып булай дип белдерә. Төркиянең сирәк жир элементларының иң югары запасларына ия булган руда чыганагы, руда структурасында баснатит, флюорит һәм барит минераллары булган Иске шәһәр Кызылча Үрән мәйданы. Кызылча Үрән мәйданында церий, лантан һәм неодим сирәк жир оксидлары бар. Төбәктә пилот күләмне җитештерү тикшерүләре дәвам итсә дә, башлангыч максат лантан, церий, празеодим һәм неодим элементларын җитештерү. Профессор доктор Куршун төрле төбәкләрдәге потенциалга да ишарат итеп, сүзләрен болай дип төгәлли. Илебездәге потенциал әһәмиятле сирәк жир элементлары чыганакларының берсе Спарта чанаклыда урнашкан. Малатия Кулунчак төбәгендәге сирәк жир элементлары минераллашуенә лантан, церий, празеодим, неодим, иттрий һәм торий элементлары керә. Шул нәрсә яхшы күренә. Төркия сирәк жир элементлары җәһәтеннән мөһим потенциалга ия һәм бу өлкәдә дөнья лигасында үз урынын алырга әзерләнә. Башка язмабызда очрашканга кадәр исән сау булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яшеннәре белән 3w.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот Уэст радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.